0: خب با این مقدمه و روایتی که شنیدید معلومه که امروز در بخش دیگه از برنامه‌های ریلودد گلوبال لوکال می‌خوایم درباره احساس تنهایی همون Einsamkeit در میان پناهجوها صحبت کنیم.
1: Hallo zusammen. Ihr hört heute wieder einen Teil unserer Reihe Global Lokal Reloaded. Dieses Mal sprechen wir über ein Thema, das viele betrifft, aber wovon viele gar nicht so viel reden. Einsamkeit unter Geflüchteten.
0: در برنامه‌های ریلودد گلوبال لوکال ما یک مشکل جهانی رو در سطح محلی و منطقه‌ای و این بار در مارتسان بررسی می‌کنیم.
1: In unserer Sendereihe Global Lokal Reloaded schauen wir uns immer ein weltweites Problem ganz konkret vor Ort an, und zwar hier in Marzahn-Hellersdorf.
0: کتی همکارم که صداش رو بارها شنیدید و مقاله‌های حرفه‌ای می‌نویسه به زبان آلمانی و من مهران به زبان فارسی برنامه رو اجرا می‌کنیم.
1: Und wir, das sind heute mein lieber Kollege Mehran und ich, Kati. Und zwar sprechen wir auf Persisch und Deutsch.

0: کتی واقعا چه حس ناخوشایندی وقتی آدما تا این حد تنها باشن، اینطور نیست؟ کتیش فرگدیش allein zu sein ist wirklich ein unangenehmes Gefühl, oder?
1: Ja, Meran, wie du weißt, alleine, so für mich selber, bin ich ja manchmal ganz gerne. Also ich gehe gerne mal allein ins Kino oder spazieren, aber wenn man sich so wirklich alleine fühlt, einsam fühlt, das ist natürlich nicht schön.
0: خب از کتی پرسیدم که چه احساسی داره که وقتی آدم ها خیلی تنها هستن، احساس ناخوشایندیه. کتی میگه تو منو میشناسی و من دوست دارم خب تنها سینما برم، جای مختلف تنها میرم، ولی وقتی کسی احساس تنهایی و انزوا میکنه خب این خیلی خوب نیستش. خب کتی، ما با دو تا لغت مواجه هستیم، تنها بودن و تنهایی. گاهی وقتا آدم ها تنها هستن، احساس بدی ندارن، این همون الان زمین هستش. یه وقتی هم هستش از نظر بیرونی کنار دیگران نیستیم، مثل وقتی کسی در پارک روی نیمکت نشسته و از سکوت و آرامش لذت میبره.
1: Und wie du gerade gesagt hast, auf Farsi Mehran, Alleinsein und Einsamkeit sind nicht dasselbe. Manchmal ist man allein, aber man fühlt sich dabei nicht schlecht. Das nennt man dann meistens einfach nur Alleinsein. Man ist nur äußerlich nicht bei anderen. Mhm. Zum Beispiel, wenn jemand auf einer Bank sitzt und die Stille und Ruhe genießt. Oder wenn ich zu Hause alleine mein Buch lese.
0: Genau, du hast recht. Aber wir sagen, dass Einsamkeit oder Enzewa oder Ehsas Tana ist etwas anderes. Diese Worte sind ein Ehsas Daruni. Es ist auch möglich, dass wir in der Familie und Freunden sein können. Aber wir müssen auch Ehsas haben, dass niemand uns versteht.
1: Einsamkeit ist etwas anderes. Es ist ein inneres Gefühl. Man kann sich auch in einer vollen Menschenmenge einsam fühlen, weil niemand einen wirklich versteht oder weil man denkt, niemand versteht einen.
0: ولی کتی، احساس تنهایی مشکل یک نفر و یک کشور و یک منطقه در یک جای مشخص نیست، بلکه یک پدیده جهانیه. آدم های سالمند، جوان ها، فعال های شبکه های مجازی که حتی هزاران فالوور دارن و حتی پناهجو هم اونو تجربه کردن.
1: Und Einsamkeit ist kein Problem von nur einzelnen Menschen oder nur bestimmten Regionen. Es ist ein weltweites Phänomen. Alte Menschen, Jugendliche, Social-Media-NutzerInnen mit Tausenden von Followern und vor allem eben auch Geflüchtete erleben es.

0: چند وقت پیش که در یک نشریه محلی دنبال یک پارتنر زبان آلمانی میگشتم، خوندم که یک خانم سالمند تجربهش رو در مورد تنهایی اینجوری نوشته بود.
1: Vor einiger Zeit, als du Mehran in einer lokalen Zeitung nach einer Deutschpartnerin gesucht hast, da hast du gelesen, dass eine ältere Frau über ihre Erfahrungen mit Einsamkeit geschrieben hat. Und zwar folgendes.
2: شوهرم چند سال پیش فوت کرد. با اینکه دو پسر و یک دختر دارم، ولی آنها هم مشکلات خودشان را دارند. گاهی 3 الی 4 روز با هیچ کس حرف نمیزنم. همسایه‌هایم را هم نمیبینم و این سکوت خانه برایم سنگین است. Mein Mann ist vor ein paar Jahren gestorben. Ich habe zwar 2 Söhne und eine Töchter, aber sie haben ja auch eure eigenen Probleme. Manchmal rede ich 3-4 Tage mit niemandem. Die Nachbarn sehe ich auch nicht. Diese Stelle im Haus ist sehr schwer für mich.
0: افراد پیر یا همون سالمندایی که از گروه‌های در مرز تنهایی هستند، بازنشستگی، بیماری یا از دست دادن همسر و یک دوست میتونه آدم رو تنها کنه.
1: Ältere Menschen fühlen sich oft besonders einsam. Wenn sie in Rente gehen, krank werden oder ihren Partner oder ihre Partnerin verlieren, kann das sehr einsam machen.
0: بر اساس آمارهای مؤسسه پژوهشی، خیلی ها در آلمان و دیگر کشورها احساس تنهایی می‌کنند.
1: Laut Studien fühlen sehr viele Menschen in Deutschland und weltweit Einsamkeit.
0: خب میزان یا همون شاخص احساس تنهایی در آلمان طبق گزارش سال 2024 وزارت خانواده و زنان و جوانان آلمان از حدود 8% در سال 2017 به حدود 28% در سال 2020 افزایش پیدا کرد.
1: Und ich ergänze gerade noch mal ganz kurz spontan auf Deutsch. Da gehen die Werte auch ein bisschen je nach Studie auseinander, weil man darf ja auch nicht vergessen, Einsamkeit ist sehr subjektiv, also das ist gar nicht so einfach zu messen.
0: Ja.
1: Das vielleicht noch
0: okay,
1: als kleiner Einschub. Aber laut dem Einsamkeitsbarometer 2024 des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zufolge hat sich das Gefühl der Einsamkeit in Deutschland von etwa 8% im Jahr 2017 auf rund 28% im Jahr 2020 erhöht. Und dann sank es wieder 2021 auf etwa 11%.
0: خب کتیم آمارهای جدید رو هم در مورد احساس تنهایی در آلمان داریم. برای شنوندگان هم میتونیم بگیم مثلا گزارش مؤسسه SOEP. کتی وی هم نوی استاتیستیس انفورماسیون ان اوبر دی داس گفول دی اینزامکایت این دویچلند گابت اند زوم بایشپیل وایز دی دن بریش فوم SOEP.
1: Genau, Mehran. Das SOEP, also das steht für das sozioökonomische Panel, das ist die größte und am längsten laufende Langzeitstudie über die Lebensbedingungen und den gesellschaftlichen Wandel in Deutschland. Organisiert wird das Ganze vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW. In Berlin sitzt das auch. Und basierend auf diesen aktuellen Daten, die 2021, 2022 erhoben wurde, hat das DIW in diesem Jahr 2025 einen neuen Einsamkeitsindex veröffentlicht. Und demnach fühlen sich 19% der Deutschen mindestens manchmal einsam.
0: خب کتیم میگه که بر اساس اون پنل مطالعاتی و اجتماعی SOEP بزرگترین و طولانی‌ترین مطالعه‌ای که به طور طولانی مدت صورت گرفته در آلمان، این نشون میده که یک مقدار وضعیت در مورد تنهایی و احساس تنهایی چطوریه. مثلا در سال 21-22 این مطالعات نشون داده که یک مقدار از مردم آلمان حدود 19% حداقل گاهی احساس تنهایی میکنند. خب آمار دیگه از مؤسسه فدرال برای پژوهش جمعیتی داریم که نشون میده در دوره همگیری کرونا، یعنی سال 2020، به دلیل قرنطینه متعدد حدوداً 41% مردم آلمان احساس تنهایی رو تجربه کردند.
1: Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat weiterhin gezeigt, während der Corona-Pandemie 2020 und durch die vielen Lockdowns haben etwa 41% der Deutschen Einsamkeit erlebt.
0: و اونجور که ما اطلاعات رو تونستیم پیدا کنیم، من و کتی بر پایه تحلیل مطالعاتی، این آمارها روی افراد 18 تا 53 سال به دست اومده.
1: Und diese Angaben beziehen sich insbesondere auf junge und mittlere Erwachsene zwischen 18 und 53 Jahren.
0: اگرچه آمار تا زمستان سال 2022-23 به 36% کاهش پیدا کرد، با این حال هنوز این میزان نسبت دوره قبل از کرونا بالاتره.
1: Obwohl diese Zahl bis zum Winter 2022 und 2023 auf 36% gesunken ist, liegt sie dennoch weiterhin über dem Niveau vor der Corona-Pandemie.

0: بر اساس گزارش تازه سازمان بهداشت جهانی همون WHO در ژوئن 2025 که با عنوان از تنهایی تا ارتباط اجتماعی انجام شده، از هر 6 نفر در جهان یک نفر احساس تنهایی میکنه. این برآوردها بر پایه داده‌های مربوط به سال 2014 تا 2023 انجام شده.
1: Werfen wir jetzt mal kurz einen Blick auf die Einsamkeit weltweit. Laut einem neuen Bericht der Weltgesundheitsorganisation von Juni 2025, die heißt From Loneliness to Social Connection, ist jede 6. Person weltweit von Einsamkeit betroffen. Die Schätzung basiert auf Daten aus dem Zeitraum 2014 bis 2023.
0: خب حالا نگاهی کنیم به وضعیت احساس تنهایی در جهان. اونطور که مؤسسه گالوب، یک مؤسسه نظرسنجی گزارش داده، بر سال 2023 تقریبا یک نفر از هر 4 بزرگسال در جهان گفتن که خیلی و یا تا حدی احساس تنهایی میکنند.
1: Und dem Gallup Institut von 2023 zufolge gab sogar etwa jeder 4. Erwachsene, rund 24%, an, dass oder sie sich stark oder teilweise einsam gefühlt hat.
0: مؤسسه گالوب یکی از مراکز پژوهشی و نظرسنجی در جهانه که به طور منظم درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی نظرسنجی میکنه.
1: Das Gallup-Institut ist ein weltweit bekanntes Meinungsforschungszentrum. Es führt regelmäßig Umfragen zu Themen wie Politik, Wirtschaft, Gesundheit, Religion, Bildung und auch Kultur durch.
0: تنهایی میتونه پیامدهای جدی در سلامت روان و کیفیت زندگی داشته باشه. پناهجویی که ارتباط اجتماعی کمی دارن وضعیت روانی وخیمتری رو هم در مورد تنهایی تجربه میکنند.
1: Und warum sprechen wir so ausführlich darüber? Einsamkeit kann eben ernsthafte Folgen für die psychische Gesundheit und die Lebensqualität haben. Und sie kann auch körperlich krank machen und im schlimmsten Fall sogar tödlich enden.
0: پیامدهای انزوایی اجتماعی و تنهایی شامل سکته‌های قلبی، دیابت میشه که به گفته سازمان بهداشت جهانی افسردگی، خودکشی هم در بینشون دیده شده. بنابراین گزارش‌ها تنها هر ساله در سراسر جهان 871,000 مورد مرگ در این مورد ثبت شده.
1: Laut WHO, also Weltgesundheitsorganisation, sind die Folgen von sozialer Isolation und Einsamkeit Herzinfarkte, Diabetes, Depressionen und Suizid. Jährlich trage Einsamkeit demnach zu 871,000 Todesfällen weltweit bei.

0: ولی چند لحظه تصور کنید که مجموعی در یک کشوری که هیچ کس رو نمیشناسید، زبونش هم نمیدونید و با فرهنگش بیگانه هستی زندگی کنید. در این وضعیت احساس تنهایی میتونه از هر چیزی و از هر برجی بلندتر باشه.
1: Stellt euch mal vor, ihr müsstet in einem Land leben, in dem ihr niemanden kennt, die Sprache nicht versteht und alles fremd für euch ist. In so einer Situation kann Einsamkeit wirklich riesengroß wirken.
0: تحقیقات علمی در مورد تنهایی نشون میده که افراد با تجربه مهاجرت یا پناهندگی بیشتر از بقیه احساس تنهایی میکنن. در این مورد اداره مهاجرت آلمان همون بمف هم گزارش داده که حدود 22% از پناهجو در آلمان اغلب یا خیلی اغلب احساس تنهایی داشتند.
1: Studien zeigen, dass Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung häufiger von sozialer Isolation und Einsamkeit betroffen sind als andere. Laut dem Bericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, dem BAMF, fühlen sich etwa 22% der Geflüchteten in Deutschland oft oder sehr oft einsam.

0: خب بریم به مارتسان، جایی که امین کارشناس آیتی زندگی میکنه. او یکی از پناهجوهای تنهاست، تنها زندگی میکنه. امین پس از تظاهرات دانشجویی علیه حکومت اسلامی ایران مجبور فرار از این کشور شد.
1: Kommen wir nach Marzahn, wo Armin, ein IT-Spezialist, lebt. Er ist einer der alleinstehenden Geflüchteten. Armin musste nach studentischen Protesten gegen die Islamische Republik aus dem Iran fliehen.
0: امین از شغل و درآمدش خیلی راضیه. با همکارش و دوستاش هر دو هفته یک بارم به مهمونی میرند و خوش میگذرونند.
1: امین ist zufrieden mit seinem Job und seinem Einkommen. Alle zwei Wochen trifft er sich mit Kollegen und Freunden zu Partys und verbringt eine schöne Zeit.
0: اما پشت این خنده ها و مهمانی ها یک حسی نهفته است و اون تنهایی عمیق امینه.
1: Aber hinter all dem Lachen und Feiern steckt mehr. Armin ist politisch aktiv und möchte nicht vor dem Mikro sprechen. Erlaubt dir, Mehran, aber Notizen von eurem Gespräch zu machen.
0: مشکلات امین نه زبون آلمانی و پیدا کردن کار و یا بوروکراسیه، بلکه احساس تنهاییه. امین با من صحبت کرد ولی به من اجازه دادش که فقط یادداشت برداری کنم. امین درباره احساس تنهایی خودش گفت و اینکه در محل کارم هیچ کس به او توجه نمی کنه.
1: Er erzählt, dass er sich nach jeder Party einsam fühlt. Seine Probleme sind nicht die deutsche Sprache, die Arbeit oder Bürokratie in Deutschland. Es ist die Einsamkeit. Selbst bei der Arbeit hat er das Gefühl, dass ihn niemand so richtig wahrnimmt.
0: گفته‌های امین ما رو به مارتسان میبره، جایی که ترکیب جمعیتی متنوعی داره. ساکنان قدیمی، سالمندان، جوانا و البته پناهجوها اونجا زندگی میکنند.
1: Was Armin sagt, bringt uns nach Marzahn, einem Ort mit einer vielfältigen Bevölkerungsmischung. Alteingesessene BewohnerInnen, ältere Menschen, auch Jüngere und natürlich auch Geflüchtete.
0: با وجود چند مرکز تفریحی و پارک‌ها و مسیرهای پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری در مارتسان، در مقایسه با سایر مناطق تعداد پاتوق‌ها و جایی که مردم دورم جمع بشن و با هم آشنا بشن در مارتسان کمه.
1: Und es gibt hier einige Freizeitzentren, viele Parks und auch Spazier- und Radwege, aber im Vergleich zu anderen Bezirken ja nur wenige Treffpunkte, an denen Menschen spontan zusammenkommen können und sich kennenlernen können, wie beispielsweise eine Straße mit vielen Cafés oder Clubs, Biergärten. Es ist generell weniger los auf den Straßen.

0: همچنین که کتی داره میگه، در کنار اینها ادغام نشدن در جامعه میزبان، مشکلات و موانع زبان آلمانی، عدم مهارت در برقراری ارتباط با دیگران، همین ها دیوارهایی میسازه که عبور از اونها برای همه مهاجرا آسون نیستش.
1: Fehlende Integration, Sprachbarrieren und mangelnde Kommunikationsfähigkeit, auch Diskriminierung, bauen Mauern auf, die nicht alle Geflüchteten leicht überwinden können.
0: خب در این باره بررسی‌های من و کتی نشون میده که تحقیقات علمی معتبری درباره تنهایی در مارسان انجام نشده. بنابراین بررسی دقیق میزان احساس تنهایی در بین پناهجوها خیلی کار آسون و ممکنی نیست.
1: Speziell für Marzahn konnten wir keine Studien zum Thema Einsamkeit finden oder mehreren, aber es ist schwierig, objektive Informationen über das Einsamkeitsempfinden unter Geflüchteten im Bezirk zu geben.
0: خب در این مورد اداره امور مهاجرت آلمانی همون بنف هم گزارش داد که 11% از زنها و 3% از مردایی که وارد آلمان شدن حتی بعد از چند سال بسیار کم و یا هیچ ارتباطی با افراد غیر خویشاوند خودشون، یعنی با مردم عادی، ندارند.
1: Aber laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge haben 11% der Frauen und 3% der Männer, die nach Deutschland gekommen sind, auch nach mehreren Jahren noch sehr wenig oder sogar gar keinen Kontakt zu Menschen außerhalb ihrer Familie.
0: Darüber, Kathy, habe ich mit einer Afghaner gesprochen, ein Interview gemacht, ganz kurzes Interview, so sagt man. Und dann jetzt sage ich auf Farsi und dann können wir auf Deutsch die O-Tone hören. Ja? در این باره من به کتی گفتم که با نعیم، مردی بازنشسته از افغانستان، صحبت کردم که اون تجربه شده در مورد احساس تنهایی گفته. نعیم با خانواده زندگی میکنه و به غیر از خویشاوندان و یک مرد همسن و سال خودش و همزبون خودش تقریبا میشه گفت تنهاست و همدلی نداره.
1: Genau, Naim, wie gesagt, aus Afghanistan. Er lebt mit seiner Familie, aber abgesehen von seinen Verwandten und einem gleichaltrigen, gleichsprachigen Mann ist er fast allein. Und Naim ist pensioniert und er fährt auch kaum Mitgefühl, was seine Einsamkeit angeht. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: والا خوب بعضا آدم میشه که آدم احساس تنهایی چون عادت کردیم ما والا دمی تو دمی سه سال عادت شده دیگه مثل که یک نفر زندانی در زندان یک ماره که تیر میکنه با شش ماه دیگه هم با تعقیب میشه
3: Ich habe einen Deutschkurs in einer Kirche gefunden und möchte mich bald dafür anmelden. Doch manchmal fühle ich eine tiefe Einsamkeit. Diese Einsamkeit ist mir schon fast vertraut geworden. Wie ein stiller Begleiter, so wie jemand, der sich an das Leben im Gefängnis gewöhnt.
0: شما اینجا تونستین بر اینکه تنها احساس تنهایی نکنین دوستی پیدا کنین چه آلمانی چه غیر آلمانی؟
2: بله بله از دوست هایی است که بایستان همسوی خود ما هستن افغان های خود ما هستن بود که چون میبینیم یک روز بعد دو روز بعد یکی دیگر میبینیم در می همسایگی ما هستن باید در خانه هستن میجه از ما خانم و کورس ها رو خلاص کرده در خانه هستن بعضن کدش در کار خانه بعضن داشپزی بعضن براوردن سودا ما خود میریم یاردی ما میریم
3: Hier habe ich einige Leute aus Afghanistan kennengelernt, die meine Sprache sprechen. Wir treffen uns unter der Woche oder telefonieren miteinander. So vergeht die Zeit. Außerdem helfe ich meine Frau im Haushalt oder beim Einkaufen.
0: شما تو افغانستان هم احساس تنهایی نمی کردین یا احساس تنهایی می کردین؟
2: در اونجا که بودم چون به حساب هم ساعتی ساعت در کار مسئول بودم تو که می آمدم صبح هفت صبح می آمدم هفت شام پس می رفتم شلوغ بود و تمام تخصیص و بودجه تمام ولایات افغانستان و ولسوالی‌ها و قریه‌جاتش ما پولش تقسیم می کردیم ماوار
3: In Afghanistan habe ich von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends in der Steuer- und Haushaltsabteilung gearbeitet. Weil ich so sehr in meine Arbeit vertieft war, hatte ich überhaupt keine Zeit, über Einsamkeit nachzudenken oder sie zu spüren.
2: Am Nazar und am Afkrim auch gut war. Als man in der Dostum Ali Iran war. حالا خبر شدیم که مریض به سر از دخانه دیگه ما خودمون منتال رو نتانستیم که مستقیم پیشش برم دمو خانه افتیده بیچاره دوری کولت خود بطنهای سپری میکنه. اگر دوست رفیق و اعضای فامیل خدش باشد شاید درد خود کمتر احساس کنه.
3: Mit 70 Jahren ist es schwer, einen festen und einfühlsamen Freund zu finden. Jemanden, der einen wirklich versteht. Ich hatte einen Freund, aber er wurde krank und unsere Beziehung wurde weniger intensiv. Jetzt wird es eine Weile dauern, bis ich jemanden Neues kennenlerne.

0: برخی گزارش ها نشون میده که پناهجوها بیشتر از دیگر گروه‌های جمعیتی از کمبود روابط اجتماعی رنج میبرن. چند تجربه از افراد ساکن مارسان رو هم شنیدیم.
1: Bericht zeigen, dass Geflüchtete stärker von einem Mangel an sozialen Beziehungen betroffen sind als andere Bevölkerungsgruppen. Wir haben dazu eben auch persönliche Einblicke von Betroffenen aus Marzahn bekommen.
0: خب چیزی که میتونه در مقابله با تنهایی نه فقط برای پناهنده بر همه مفید باشه وجود مکانها و برنامه‌ای هستش برای دیدار و تبادل نظر بین آدم‌ها. خوشبختانه پروژه‌هایی در مارسان وجود داره که روابط اجتماعی رو تقویت می‌کنه و روابط همسایه‌ها رو بیشتر می‌کنه و ما حالا می‌خوایم به این بپردازیم.
1: Was kann man tun? Was gegen Einsamkeit bei Geflüchteten helfen kann und natürlich auch bei anderen Menschen, sind Orte und Veranstaltungen der Begegnung und des Austauschs. Glücklicherweise gibt es in Marzahn Initiativen und Projekte, die Nachbarschaftsbeziehungen und auch Integration stärken und dadurch Wege finden, das Einsamkeitsgefühl zumindest zu verringern.
0: Kathy, hast du mit jemandem, einer Sozialmitarbeiterin aus Ben Marzahn gesprochen? Kathy, bei ich habe mit Martha, sie heißt Martha, oder? Bei Martha, die bei einem Madadkar ist, bei Ben, bei Nahade Ben Marzahn Zut, kar mikone, so bat kerde. Ben, ich Nahade, ihr Faul, der Tose, Mahala, Jerry, der Berlin, die Ruhe haben, was sie gemahle, und Raum Afrat, kar mikone, war Kafai Zaban, war Falte Mustagram, der Mahle, Tadorok, mibine.
1: Genau, ich habe mit Martha gesprochen. Sie ist Sozialarbeiterin bei Ben Marzahn Süd. Von Ben habt ihr vielleicht schon in unseren Sendungen gehört. Ben steht für Berlin entwickelt neue Nachbarschaften. Und das ist ein Programm, welches das nachbarschaftliche Miteinander und die Integration von Menschen mit Fluchtgeschichte fördert. Ben Marzahn Süd bietet zum Beispiel Angebote wie Sprachcafés, gemeinsame Aktionen im Stadtteil und kulturelle Veranstaltungen an.
0: خب میریم و کتی صحبت مارتا رو میشنویم.
1: Aber hören wir doch einfach mal direkt rein, was Martha uns erzählt.
2: Also ihr macht ja ganz viel Nachbarschaftsarbeit. Es ist ja nicht unbedingt jetzt nur für Geflüchtete, aber natürlich spielt das auch eine Rolle, weil in Marzahn einfach auch viele Leute ankommen neu. Und wie ist das denn aus eurer Sicht? Ist da Einsamkeit von Menschen, also speziell von Geflüchteten, ein Thema in Marzahn-Hellersdorf? Und wenn ja, wie äußert sich das?
3: به نظر شما آیا تنهایی افراد به ویژه پناهندگان در مارسان موضوع مهم است؟
4: Genau, also wir arbeiten mit der ganzen Nachbarschaft, sowohl bei Geflüchteten als auch besonders bei wir arbeiten viel mit älteren Seniorinnen hier in unserem Quartier, ist das Thema Einsamkeit ein aktuelles Thema leider. Besonders wenn zum Beispiel, also bei Geflüchteten, und es ist besonders, wenn man alleine hierher kommt oder noch nicht so gut vernetzt ist. Wir haben so Bedarfsanalyse gemacht, auch hier im Kiez, was fehlt, welche Angebote fehlen. Und es ist wirklich ein Thema, auch, also sowohl als auch bei Geflüchteten und bei Nachbarinnen hier, die hier schon länger wohnen, besonders bei Älteren.
3: روی کرد ما کار روی همه ساکنان محل است. ای هم با ساکنان قدیمی و هم با همسایگان تازه وارد است. متاسفانه تنهایی مسئله است که هم برای پناهندگان و هم بخصوص برای سالمندان محل خیلی جدی است. و به ویژه وقتی کسی تنها می آید و اینجا هنوز با کسی ارتباط نداره بسیار مشکل است.
2: Wie nehmt ihr das bei den Leuten konkret wahr? Also kommen die zu euch mit dem Thema, dass sie sich einsam fühlen oder sozial isoliert? Oder ist das eher was, was ihr so in den Zwischentönen wahrnehmt?
3: Also wie schon mal als Wasiert ist das Tanhoi der Mion Mardum Chist. Euer Anhabo, was Rauch schon mal mir an, aber der Buri Tanhoi, ja, in so ein Stimulation, so bat mir können, ja, ich bestätig Chiseske bei Taure Reide Mustakim, weil der Lobaloi Harfoischon war auf Torschon, Mutauji Michaud.
4: Also sowohl als auch, wenn wir selber aus unserem Büro rausgehen, dann sprechen wir direkt Menschen an und stellen Fragen. Was wünscht ihr euch? Was erlebt ihr? Habt ihr genug Angebote? Habt ihr genug Anschluss? Also entweder die dann zu unseren Angeboten kommen, dann sagen sie das oft, auch gut, dass ihr das hier macht. Das haben wir uns hier gewünscht, so ein Ort, wo man hierher kommen könnte oder kann. Aber auch, wenn wir selber aktiv auf die Menschen zukommen. Quasi von beiden Seiten, würde ich sagen.
3: هر دو مورد قابل مشاهده است. در خارج از محل کار با مردم مستقیم صحبت میکنیم و سوال میکنیم که چی چیزهایی میخواهند و چی تجربه دارند. آیا خدمات کافی دارن؟ آیا ارتباط اجتماعی کافی دارن؟ خب کسانی که در برنامه های ما اشتراک میکنن اغلب میگوین چی خوب است که این دفتر در اینجا راه اندازی شده و مردم میگن که آنها این را میخواستند.
2: Inwiefern helft ihr, also Ben, oder kann helfen mit den Angeboten quasi dieser Einsamkeit oder sozialen Isolation entgegenzukommen?
3: برنامه‌های بن تا چه اندازه می‌توانند به مقابله با تنهایی یا انزوای اجتماعی کمک کنند یا کمک می‌کنند؟
4: Also wir versuchen auf Bedarfe zu reagieren und dann solche Formate zu entwickeln, die dann für alle zugänglich sind. Es ist nicht immer leicht und als Ziel haben wir jetzt dieses Jahr, weil wir schreiben auch alle zwei Jahre so ein Handlungskonzept, mehr in die Unterkünfte zu gehen, auch mit den Formaten wie mobiles Café, mit anderen Formaten und die dann ein bisschen aus der Gemeinschaftsunterkunft zu holen, einfach zu anderen Angeboten.
3: ما کوشش میکنیم به نیازها پاسخ دهیم و برنامه های طراحی کنیم که برای همه قابل دسترسی باشند. این همه آسان نیست. هر دو سال یک بار برنامه عملیاتی می نویسیم و هدف ما این است که بیشتر به مکانهای اقامت پناهندگان برویم تا افراد را کمی از اقامتگاه جمعی خارج کنیم و به برنامه و فعالیت های دیگر جذب کنیم.
0: خب کتی از مارتا میپرسه که نهاد بنچ برنامه‌ها و فعالیت مشخص ارائه میکنه که در کاهش احساس تنهایی مردم موثر باشه.
1: Und dann wollte ich natürlich vor allem von Martha wissen, welche Angebote Ben Mazan Süd konkret bietet, die Menschen, insbesondere Geflüchtete, dabei unterstützen können, Kontakte zu knüpfen und sich dadurch weniger einsam zu fühlen.
4: Und wir sprechen im Team auch viele Sprachen. Wir sprechen Farsi jetzt, Arabisch, Ukrainisch, Russisch. Und deshalb können wir auch, wenn wir auch dieses mobile Café machen, dann auch mit sehr unterschiedlichen Menschen reden. Und dann hat man, super, ich wusste gar nicht, dass ihr sowas macht. Komme ich gerne.
3: گروه چهار نفری ما به زبانهای فارسی، عربی و اوکراینی و روسی صحبت میکنیم. به همین دلیل وقت قهوه‌خانه سیار را اندازی میشود، میتوانیم با افراد بسیار متفاوت گفتگو داشته باشیم و بعد آنها مثلا بعضا میگویند عالی است، من اصلا نمیدانستم که شما چنین چیز را اینجا انجام میدین و خوشحال هستم که بیایم.
4: Also, erstes, was mir einfällt, ist unsere Kaffeerunde. Das entstand auf Bedarf von den Nachbarinnen hier. Also die Kaffeerunde findet jeden zweiten und vierten Dienstags bei uns im Büro. Da sind alle willkommen. Da kann man Schach, Dame spielen. Man kann einfach Kaffee trinken und Kuchen essen. Man findet da vielleicht Freunde. Und das ist ein bisschen so Begegnungsformat. Auch Kaffeerunde ist offen. Da muss man sich nicht anmelden. Einfach vorbeikommen.
3: چیزی که اول به ذهنم میاد قهوه‌خوری دست جمعی می باشد و این برنامه در واقع بر اساس نیاز همسایگان اینجا شکل گرفته است. این برنامه هر دومین و چهارمین سه شنبه هر ماه در دفتر ما در خیابان فشتلبرگ شماره 7 برگزار می شود. همه می توانند که اینجا بیاین و آنجا شطرنج یا دوزبازی کنند و در ضمن می توانند همچنان قهوه بنوشن، کیک بخورن، دوستانشان را یا دوستان جدید پیدا کنن. یک برنامه دیدار و آشنایی است و نیاز به ثبت نام نیست.
4: Genau, dann haben wir auch Nordic Walking oder gemeinsam spazieren. Also die Gruppe sucht sich eine Route, sie gehen zu Altmarzahn, zu Gärten der Welt, Kinberg, also sie erkunden ein bisschen Marzahn, alles zu Fuß. Tolles Format, findet jeden Donnerstag statt, um 10 Uhr und dann um 10.30 Uhr gehen sie los.
3: برنامه هم داریم که توسط یک داوطلب فعال برگزار می شود. پیاده‌روی گروهی. گروه مسیر خود را تعیین می کند، انتخاب می کند. آنها به بخش مارتسان قدیم، باغ‌های جهان، میروند و خلاصه کمی مارتسان را کاوش میکنند. همه مسیرها پیاده میروند و این یک برنامه عالی است و هر پنجشنبه ساعت 2:30 صبح شروع میشود.
4: Wir haben auch eine Kochgruppe. Alle zwei Wochen in der Gruppe gemeinsames Kochen verbindet auch. Also da sind Teilnehmer auch aus unterschiedlichen Hintergründen und sind auch sehr, sehr divers.
3: ما یک گروه آشپزی هم داریم. که هر دو هفته یک بار در مدرسه ابتدایی زیر رنگین کمان برگزار می شود. آشپزی گروهی ارتباط افراد که از کشورهای مختلف می آیند را تقویت می دهد.
4: Manchmal kommt jemand auf uns zu mit einer Idee. Das unterscheidet uns vielleicht von anderen Projekten, weil wir dann auf die Ideen von den Nachbarn reagieren und dann auch finanziell unterstützen können.
3: گوی کسی با یک نظریه جدید به نزد ما می آیند و ای شاید ما را از سایر پروژه ها متمایز کنند، چون ما به ایده های همسایه ها پاسخ می دهیم و حتی می توانیم از نظر مالی هم حمایتشان کنیم.
4: Wir haben Sprechzeiten, also wir sind normalerweise auch so im Büro, aber manchmal haben wir auch externe Termine, deshalb haben wir so feste Sprechzeiten, dienstags von 15 bis 18 Uhr und Donnerstag von 10 bis 13 Uhr. Da kann jeder also tatsächlich mit einer Idee kommen, mit einem Angebot. Man kann auch den Termin an anderen Tagen vereinbaren, wenn man nicht an den Tagen kann.
3: ما ساعت مشوره هم داریم. معمولا در دفتر هستیم، اما گاهی قرارهای خارجی هم از دفتر میگذاریم. و ساعت مشوره ما سه شنبه ها از ساعت 3 تا 6 و پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 1. در این ساعت هر کس میتواند به ما ایده خود را بگوید.
0: خب علاوه بر برنامه های منظمی که مارتا توضیح داد که نهاد بند فعالیت‌ها و جشن‌های

0: اطلاعات بیشتر رو درباره این برنامه میتونید در وبسایت در واقع این منطقه پیدا کنید، www.marsan-zood.ae، و یا در اینستاگرام میتونید پیدا کنید که بنچ برنامه‌ای داره.
1: Mehr Infos zu den Angeboten findet ihr auf der Webseite www.marsan-zood und zwar mit UE.de oder auf Instagram unter @benmarsansüd, alles in einem Wort.
0: طبیعتاً مکان‌های دیگه هم در مارسان هرستورف وجود داره که پناهجوها و یا افراد با پیشینه مهاجرت و بقیه مردم هم طبیعتاً میتونن برن اونجا با بقیه در ارتباط باشن. به سه نمونه اینجا اشاره می‌کنیم که قبلاً از همین رادیو کانکشن این برنامه رو شنیدید، در وبسایت ما هم اطلاعاتش هست.
1: Und natürlich gibt es auch noch andere Orte in Marzahn-Hellersdorf, wo Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund und natürlich auch alle anderen in Kontakt treten können mit anderen Menschen aus dem Kiez. Drei Beispiele möchten wir an dieser Stelle noch nennen. Und alle drei haben wir bereits auch schon in der Vergangenheit in eigenen Sendungen bei Radio Connection genauer vorgestellt. Die könnt ihr jederzeit auf unserer Webseite nachhören. Okay.

0: genau. و برای اولی اشاره میکنیم که کتابخونه مارک توین هستش در مرکز تفریح مارتسان. میتونید امانت کتاب امانت بگیرید. برنامه و رویدادهای مختلف هم اونجا وجود داره. مثل کلاس های نویسندگی، جلسات ادبی. همکار ما شاه حسین هم در این باره برنامه ساخته بود.
1: Ein schönes Beispiel ist die Mark Twain Bibliothek im Freizeitforum Marzahn. Das ist am Ende der Marzahner Promenade. Dort kann man sich nämlich nicht nur Bücher ausleihen, sondern es gibt auch verschiedene Begegnungsangebote und Events. Zum Beispiel Schreibkurse und vieles mehr. Und darüber hat unser Kollege Shah Hussein einmal eine sehr schöne Sendung gemacht.
0: درسته، همونطور که کتی گفتش، من اضافه کنم که یک امکان دیگه هم وجود داره، هلستوفا اتلتیک کلاب. برای تازه واردا هستش، امکان ورزشی اونجا وجود داره، دو میدانی هندبال، کاراته هم میشه اونجا انجام داد. اطلاعات بیشتر میتونید در www.a-c-berlin.de پیدا کنید.
1: Genau, und Mehran hat es gerade auf Farsi schon gesagt, es gibt auch was für Sportbegeisterte im Kiez, nämlich den Hellersdorfer Athletikclub. Dieser Verein öffnet bewusst die Türen für Menschen, die neu in Deutschland angekommen sind. Und dort könnt ihr gemeinsam mit anderen ganz viele Dinge machen, zum Beispiel Leichtathletik, Handball spielen, Karate lernen. Und Informationen zu den Kursen findet ihr unter www.a-c-berlin.de.
0: Und Kathy, gibt es andere Möglichkeiten unbezahlbar? یک امکان دیگه هم وجود داره. درست میگم کتی؟ Habe ich recht, oder?
1: Davon haben wir schon oft gehört bei uns. Wer unsere Sendung aufmerksam hört, hat bestimmt schon öfter mal die unbezahlbar gehört.
0: یک امکان دیگه هم وجود داره unbezahlbar در مارسانا پرومناده که توسط چند سازمان از جمله بن اونجا اداره میشه، کاری انجام میدن و خلاصه همسایه‌ها میتونن برن اونجا وسایل سالم خودشون رو رایگان مبادله کنن، مشاوره بگیرن، در کنار هم یه قهوه هم بخورن.
1: Genau, die Unbezahlbar, die findet ihr auch in der Marzahner Promenade und dies ist ein Ort, der von mehreren Organisationen getragen wird, unter